finner du säsongens nyheter hos Kapal. I butik och online. Skandinavisk mode du vill älska länge. Kapal. För dig och dina sedan 1945.